mannen, allt du gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor, fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

hullet mitt stengt. Skjønner du? Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andre ord. Sett hvor mange ormer i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André! Vi gör det här för!

lyssnar eller läppar genom hodet med hodeläkt i ecstasy på ukänt deep. För vi glömmer att det tingen är så skedde förra gången vi möttes i refäng. Vårt fängsel länket i legender. Och vi glömmer att det kan vi har i vänta. To patienter är hämtet i fem.

gärna vara koketa. Hon frågar mig om hon någonsin kommer sluta vela. Jag svarar inte först du kommit hem. Hon sa vadå hem? Jag sa såklart i månen. Hon sa att det ger emot som en diamo. Det är något annat. Något jag bara kan ge till någon som stannar. Och någonstans mellan kärlek och skuld la hon handen på min panna.

rygg mot lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.